fugate diligenter

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameendeleza tafakari ya mtaguso wa pili wa Vatikani kwa kujikita juu ya upatanisho kwamba liturujia, tamaduni na maendeleo huunganisha na kukuza maisha ya Kristo. Ibada ya kanisa imekuwa ikijumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi na kuwa nguvu inayoendesha uinjilishaji. Mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu alitoa wito mpya kufuatia kuongezeka kwa kasi kwa mgogoro kati ya Urusi na Ukraini, akionyesha ukaribu wake kwa wale wanaoteseka kutokana na mashambulizi ikiwa ni pamoja na dhidi ya raia, na akakumbusha kwamba mahali ambapo makombora na ndege zisizo na rubani zinaanguka ndivyo matumaini yanavyoanguka. Hatimaye aliwakabidhi watu wote waliojeruhiwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na waziri mkuu wa Hispania, ambapo mara baada ya mkutano huo alikutana na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, akiambatana na askofu mkuu Garaga, katibu wa Vatikani na mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kabla ya kuondoka Castel Gandolfo, Papa Leo wa 14 aliwaomba mamlaka kusaidia watu wa ukanda wa Gaza katika ujenzi wao, kwani wanateseka. Vita leo hii na akili unde ambayo haijali maisha ya binadamu, mfano wa Lebanoni na maeneo duniani, kwa hiyo lazima ipokonywe silaha na mazungumzo na mashirika makubwa lazima yaendelee kuzungumza, kama ilivyo Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu inavyofanya na shirika moja la Marekani linalohusiana na kutafsiri akili unde. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha. Mediator Day ni waraka wa 12 uliochapishwa na Papa Pio wa 12 mnamo tarehe 20 Novemba 1947. Unashughulikia liturujia. Unafuata mageuzi ya kiliturujia yaliyotekelezwa na Kanisa Katoliki wakati wa karne ya 20 na kufikia kilele katika katiba ya kitume ya mtaguso wa pili wa Vatican, Sacrosanctum Concilium, ambao umekuwa kiini cha katekisi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026, ikiwa ni mwendelezo wa tafakari kuhusu katiba hiyo ya mtaguso. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo akiwageukia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza tafakari yake akisema:
3: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa.
2: Katika waraka wa Mediator Dei, mtumishi wa Mungu Pio wa 12 aliandika kwamba kanisa ni kiumbe hai, na kwa hivyo hata kuhusu liturujia takatifu, huku likidumisha uadilifu wa mafundisho yake, hukua likibadilika na kuendana na hali na mahitaji yanayotokea baada ya muda. Kwa mwendelezo kamili wa kanuni hii, mtaguso wa pili wa Vatican katika utangulizi wa katiba Sacrosanctum Concilium unatambua wajibu wake wa kupendezwa sana na mageuzi na uendelezaji wa liturujia, kifungu namba 1. Kwa hiyo Baba Mtakatifu aliendelea: kikao cha mtaguso kiliitishwa kiukweli kwa lengo la kuendeleza zaidi maisha ya Kikristo miongoni mwa waamini na kuzoea vema mahitaji ya wakati wetu, taasisi hizo ambazo zinaweza kubadilika, kuhimiza kila mtu kitu kinachoweza kuchangia muungano wa waamini wote katika Kristo na kuimarisha chochote kinachosaidia kuwaita watu wote kifuani mwa kanisa. Wakati huo katika historia kulikuwa na hitaji kubwa la kufanywa upya kwa aina zote za ibada ambazo kanisa kwa karne nyingi lilikuwa limefanikisha utukufu utukufu wa Mungu na utakaso wa watu wa Kristo. Baba Mtakatifu aliendelea, shukrani kwa harakati ya liturujia. Imani hiyo ilikuwa imekomaa, ambayo baadaye ilionyeshwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kwamba kuna uhusiano wa karibu sana na wa asili kati ya kufanywa upya kwa liturujia na kufanywa upya kwa maisha yote ya kanisa. Kanisa halitendi tu, bali pia linajieleza katika liturujia, na kutoka katika liturujia hupata nguvu kwa ajili ya maisha. Rejea kifungu cha 13 cha waraka wa Dominika Chena. Ili kurahisisha ufikiaji wa waamini kwa utajiri wa zawadi za neema zinazotolewa na liturujia takatifu, katiba ya Sacrosanctum Concilium inaonesha kwa kanuni yenye ufanisi sana mwelekeo wa kufuata, yaani kuhifadhi tamaduni nzuri na kufungua maendeleo halali. Papa Benedikto wa 16 katika tangazo hilo la nia alielezea kwamba mpango wa mageuzi wa mababa wa mtaguso kwa usawa na utamaduni mkuu wa kiliturujia wa zamani na ujao, akibainisha jinsi tamaduni na maendeleo mara nyingi utofautishwa vibaya, huku kiukweli dhana hizo mbili zikikamilishana. Tamaduni yenyewe kwa namna fulani inajumuisha maendeleo, kana kwamba mto wa tamaduni pia hubeba ndani yake chanzo chake na uelekea kwenye mdomo wake. Kwa njia hiyo, mtaguso unadhibitisha uhalali wa maendeleo haya yenye mzizi kama mapokeo halisi, yakitofautisha ndani ya liturujia sehemu isiyobadilika, kwa sababu imeanzishwa kimungu kutoka katika sehemu zinazoweza kubadilika na ambazo baada ya muda zinaweza au hata lazima zibadilike, ikiwa vipengele visivyoendana na asili ya ndani ya liturujia yenyewe vimeingia ndani yake au vinapaswa kuwa visivyofaa. Baba Mtakatifu leo alisisitiza. Aidha aliongeza, mabadiliko kama hayo yametokea kila mara katika karne nyingi, yakiwawezesha waamini kushiriki kwa matunda kupitia matendo ya ibada katika fumbo la Pasaka ya Kristo, msingi wa imani ya Kikristo. Kwa hivyo, ibada ya kanisa imekuwa iliyojumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi, na imekuwa na uwezo wa kuzishawishi na hata kuzibadilisha. Kwa njia hiyo, liturujia imekuwa kwa karne nyingi nguvu inayoendesha uinjilishaji. Baba Mtakatifu leo alisisitiza kwamba leo hii nguvu hii lazima ipiaishwe katika mwendelezo na tamaduni halisi na hai ya Kikatoliki, yaani kulingana na nguvu inayolenga kuwatambulisha waamini kwenye utimilifu wa ukweli. Kwa hivyo, inaeleweka kwa nini mababa wa mtaguso walipendekeza kwamba marekebisho ya ibada, wakati yanapolingana na faida ya kweli na iliyodhibitishwa ya kanisa, yanapaswa kufanywa kila wakati kwa uangalifu, kwamba aina mpya kwa namna fulani zikue kikamilifu kutoka katika zile zilizopo. Kwa manufaa ya kanisa lote, kila mageuzi lazima yatanguliwe na utafiti makini wa kitaalimungu, kihistoria na kichungaji. Magisterio ya mtaguso kwa njia hiyo inatoa wito wa kuepuka mkanganyiko miongoni mwa waamini, kwa kumzuia mtu yoyote kuongeza, kuondoa au kurekebisha chochote katika mambo ya kiliturujia kwa hiari yao wenyewe. Maendeleo yaliyotokana na katiba ya mtaguso haya athiri ushirika wa kanisa kwa vyovyote vile, bali yanakusudiwa kuidhibitisha na kuiendeleza. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu leo aliwasii wote walioitwa kuandaa maadhimisho ya mafumbo ya Mungu, hasa mapade wanaotekeleza huduma ya kusimamia liturujia, kudumisha heshima hiyo kwa maandiko na kanuni za kiliturujia zinazotokana na mtazamo wa ndani wa uwazi na kumwamini Mungu, kuonesha unyenyekevu mbele ya ukuu wake na uaminifu wa dhati kwa ushirika wa kanisa. Baba Mtakatifu leo alihitimisha:
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026, mawazo yake na moyo wake yalielekezwa kwa mara nyingine tena nchi zilizojeruhiwa na vita, hasa wasiwasi kuhusu mzozo nchini Ukraine ambao umekuwa ukiongezeka katika siku za hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema, ninafuatilia kwa wasiwasi vita vya Ukraine ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kubwa katika siku za hivi karibuni. Ninataka kuonesha mshikamano wangu na wale wote wanaoteseka kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ambayo pia yamelenga raia. Vita havitatui matatizo, bali vinayazidisha. Havijengi usalama, vinazidisha mateso na chuki. Pale ambapo makombora na ndege zisizo na rubani huanguka, matumaini huvunjwa. Nyumba na sehemu za ibada huharibiwa na maisha ya watu wasio na hatia hukatizwa. Ninawakabidhi watu wote walioathiriwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026 katika jumba la kitume la Vatikani alimpokea Pedro Sanchez Perez, waziri mkuu wa Hispania, ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akifuatana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, walionyesha kuridhika kwa ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 juma lijalo kwamba ni ishara ya uhusiano mzuri kati ya Vatican na Hispania. Kisha mazungumzo yao yalirejea masuala kadhaa yenye maslahi ya pamoja, kama vile hitaji la kukuza mazungumzo yenye matunda kati ya kanisa, mahalia na serikali, na pia kati ya vipengele mbalimbali vya asasi za kiraia vinavyotegemea kuheshimiana na vinavyolenga kukuza manufaa ya pamoja. Mazungumzo yaliendelea na masuala ya kimataifa, hasa yakirejea athari za migogoro ya kimataifa, uhamiaji, umuhimu wa ushirikiano wa pande nyingi na heshima kwa sheria za kimataifa, pamoja na uharaka wa kujitolea kuendelea kuunga mkono amani.
4: Heshimu haki za binadamu za wote kuwasaidia watu wa Gaza. Ni wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 akitokea huko Castel Gandolfo, wakati akiondoka huko Villa Barberini baada ya kutumia masaa kupumzika na kufanya kazi huko. Papa alijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu wanaharakati wa Global Sumud Flotilla waliosimamishwa na jeshi la Israeli walipokuwa wakijaribu kupeleka msaada Gaza. Waliripoti kupigwa na kutendewa vibaya, na alisisitiza kwamba chuki zaidi inachochewa. Vurugu hazisaidii, aliongeza. Tunahitaji kurudi kwenye mazungumzo, kujaribu kutatua matatizo kupitia mazungumzo, tukiheshimu haki za binadamu za wote. Kwa bahati mbaya, watu wa Gaza bado hawapokei misaada ya kibinadamu. Hii inasababisha maandamano, matatizo na hata matendo ya wale walioshiriki katika flotila, alibainisha Papa, ambaye alitoa wito kwa mamlaka zote kuwasaidia na kusindikizana na watu wa Gaza ambao wanateseka, na pia kuwa tayari kuanza kujenga upya. Pia aliulizwa kuhusu akili unde kufuatia kuchapishwa kwa waraka wake, ambapo Papa Leo wa 14 alihimiza mazungumzo ya kuendelea na makampuni makubwa ya akili unde, na alitaja kazi ambayo baraza la kipapa linafanya na Anthropic. Ni kampuni ya usalama na utafiti ya akili unde inayofanya kazi ili kujenga mifumo ya akili unde inayoaminika, inayoweza kufasiriwa na inayoweza kuendeshwa. Nadhani ni muhimu sana kuendelea na mazungumzo na kutafuta akili unde isiyo na silaha, alisema, akibainisha kuwa vita leo vinaendelea kutumia akili unde kama ilivyo huko Lebanon na katika maeneo mengi duniani, bila kuzingatia maisha ya binadamu ambayo ni waathiriwa wa haya yote. Hivyo basi, wito mpya wa amani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
2: Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali, ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Hotuba ya Kardinali Chen ililenga mtazamo mitatu tofauti: ustadi, dhamiri na utunzaji. Akili unde ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ustadi wa binadamu. Kutunza mustakabali kunategemea elimu ya dhati. Akili unde huathiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na kuunda mazingira ya kibinadamu. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, bali yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinafsi na wa pamoja. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, aliyehitimisha uwakilishi wa waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas alikuwa ni Kardinali Michael Cheni, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, hotuba yake ililenga maneno matatu yaliyotoa mitazamo mitatu tofauti: ustadi, dhamiri na utunzaji. Neno la kwanza ni ustadi. Akili unde ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ustadi wa binadamu. Inatoa ushahidi wa kutosha wa uwezo wa ajabu wa utafiti na usanifu. Ubinadamu unaweza kujivunia kwa haki kile ambacho wanaume na wanawake wengi wa sayansi na teknolojia wameweza kufikia. Hata hivyo, kuna kitu kirefu zaidi kinachostahili kutambuliwa. Katika akili unde, ubinadamu unaweza kuona tafakari yake yenyewe, uwezo wa kufikirika, kujifunza, kutafuta utaratibu ndani ya ugumu. Kila mafanikio halisi ya akili ya binadamu hufunua kitu cha ukuu wa mwanadamu, na kwa waamini uelekeza kwenye fumbo la uumbaji. Wanaume na wanawake wameumbwa kwa mfano wa Mungu na ushiriki kwa njia yenye kikomo katika ubunifu wa kimungu. Mtazamo huu unaturuhusu kukabiliana na changamoto za akili unde kwa shukrani na utambuzi. Shauku kubwa isiyo na ukosoaji na hofu inayopooza inaeleweka, kwa kuwa mabadiliko yanayoletwa na teknolojia mpya yanaendelea kwa kasi inayozidi michakato ya kiutamaduni, kisiasa na kielimu, ambayo jamii zilikuwa zikiiga mabadiliko makubwa ya kihistoria. Kardinali Cheni aliendelea kusema kwamba huku mapinduzi ya viwanda yakibadilisha polepole kazi, jiji, familia na uchumi, mabadiliko ya kidijitali yanaendelea kwa kasi kubwa. Wakati mwingine ndani ya muda wa miezi michache inaonekana kama juma. Ni katika mkitadha huu ambapo waraka huo unatualika kuingia kwa uangalifu katika eneo la ujenzi wa wakati wetu. Kifungu namba 236. Picha hiyo inatia fikra na inaamsha hisia. Kinachojengwa hakiko wazi na hakijakamilika. Mahali pa kutengenezwa kinahitajika ujuzi mbalimbali, utaratibu na zaidi ya yote maono ya pamoja. Hakuna anayejenga peke yake. Chaguo la kila mtu huathiri mpango mzima. Mstakabali wa akili unde pia ni eneo la ujenzi. Unaweza kuchangia kuishi kwa usawa zaidi, kusaidia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na kutumikia maendeleo ya watu. Unaweza pia kulimbikiza nguvu, kuzidisha ukosefu wa usawa na kuwaacha nyuma wale ambao tayari wako pembezoni. Kardinali Cheni aliendelea, mwelekeo ambao akili unde inachukua haujaandikwa katika teknolojia yenyewe. Inategemea chaguo zetu, taasisi zinazohifadhi na kuunga mkono uchaguzi huo, na uwezo wetu wa kusimamia uvumbuzi kwa uwajibikaji ili kutumia manufaa ya wote. Neno la pili ni dhamiri. Waraka wa Magnifica Humanitas unapendekeza maono na mwelekeo wazi. Mwanadamu ni kiumbe kilichowekwa katika mtandao wa mahusiano na viumbe vingine hai na pamoja na uumbaji wote. Rejea kifungu cha 237. Akili unde huathiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na uhunda mazingira ya kibinadamu, ambapo maamuzi yetu hutokea na mahusiano yanaendelea. Swala la teknolojia haliwezi kutenganishwa na swali la ubinadamu. Sisi ni nani? Jinsi tunavyoishi duniani na jinsi tunavyotendeana. Swali linalohusiana ambalo linajadiliwa sana leo hii ni kama na kwa maana gani tunaweza kuzungumzia fahamu kuhusiana na mifumo ya akili unde iliyoendelea zaidi. Ni swali zito linalostahili kuzingatiwa na kusomwa zaidi. Hata hivyo, kumbuka kwamba si swali la kiufundi tu. Kimsingi zaidi, hili ni swali la kifalsafa, kwani linahusu maana ya uzoefu, mambo ya ndani, ubinafsi na uhuru. Kwa hivyo, linabaki wazi kwa tafsiri mbalimbali. Kanisa linakaribisha mijadala hii kwa heshima na linatambua thamani ya michango ya kisayansi na kifalsafa. Ushiriki wake katika mambo haya unatokana na maono yake mwenyewe kuhusu mwanadamu aliyepokelewa kupitia ufunuo na kuendelezwa ndani ya utamaduni wake hai. Maoni ya Kardinali Cheni kuhusu waraka huo yanaendelea. Hata udhibitisho wa mtaguso wa pili wa Vatican ni muhimu sana. Dhamiri ndiyo kiini cha siri na kimbilio la mwanadamu. Yuko peke yake na Mungu ambaye sauti yake inasikika ndani yake. Gaudium et Spes, kifungu namba 16. Mtaguso unachukulia dhamiri kama sehemu ya ndani kabisa ya mtu, ambapo mwanadamu huguswa na sauti ya Mungu. Anatambua yaliyo mema, anasikia wito wa ukweli na anakuwa na uwezo wa kujibu. Kwa sababu hiyo, ni sehemu ya wito wa kipekee wa mwanadamu kuwa mpatanishi wa Mungu, mshirika katika agano na muhusika mbele yake. Dini zingine na mawazo ya kidunia pia huchangia sana katika uelewa wa dhamili. Kardinali Cherny alisisitiza. Kifungu cha tatu alisema ni utunzaji. Ndugu msikilizaji, waraka wa Magnifica Humanitas unaakisi athari ya akili unde kwenye nyumba yetu ya pamoja, na kutoka katika mtazamo huu unasimama katika muendelezo mkubwa Laudato Si na Laudate Deum. Katika maandishi hayo, Papa Francisco alifundisha kwamba nguvu ya kiufundi inapotenganishwa na hekima inayoweza kulinda mahusiano inaweza kugeuka kuwa utawala juu ya ubinadamu na uumbaji. Katika enzi ya akili unde, ufahamu huu unachukua umuhimu mpya. Eneo la ujenzi wa kidijitali na eneo la ujenzi wa nyumba yetu ya pamoja huungana kwenye swali moja. Tunajenga ulimwengu wa aina gani? Na mwanadamu ana nafasi gani ndani yake? Hili linajitokeza pia katika kiwango cha nyenzo, ikizingatiwa kwamba mifumo ya akili unde ya hali ya juu zaidi inahitaji miundo mbinu ya nishati kwa kiwango kikubwa. Na kwa njia hiyo, mpito wa kidijitali pia ni swala la ekolojia. Kutunza mstakabali kunategemea elimu kwa dhati. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, lakini yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinadamu na wa pamoja, rejea kifungu cha 238. Kuelimisha katika enzi ya akili unde kuna maanisha kuunda watu wenye uwezo wa kutumia zana zenye nguvu, huku kwa kudumisha uhuru wa ndani, kupata kiasi kikubwa cha taarifa, huku kuendelea kudumisha uamuzi muhimu, na kuishi katika mazingira ya kidijitali bila kupoteza furaha ya kusikiliza kweli, kukutana na mahusiano ya kibinadamu. Kama Wakristo tunaingia katika juhudi hii tukiwa na tumaini maalumu lililojikita katika yule aliyeshuka kutoka mbinguni na kuunda historia mpya hapa chini, kifungu 240. Tumaini letu linatokana na uhakika kwamba Roho Mtakatifu anatenda katika historia, pia katika enzi hii ya sasa, akiunga mkono kila chaguo linaloelekeza teknolojia kuelekea mema. Kwa njia hiyo, waraka unaelekeza hili kwa maneno yenye nguvu kubwa. Katika uaminifu mnyenyekevu wa maisha ya kila siku, hata enzi ya akili unde inaweza kuwa wakati ambapo Roho Mtakatifu analeta ustaarabu wa upendo katika maisha yetu, kifungu 245.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Askofu Mkuu Alejandro Arellano Cedillo, dekano wa Mahakama Kuu ya Rufaa ya Kipapa Rota Romana, kuwa ni mjumbe na mwakilishi wake katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kutangazwa kwa Nuestra Senora de Sagrario kuwa ni msimamizi na mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Toledo nchini Hispania. Na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 30 Mei mwaka 2026. Katika msafara huu, Askofu Mkuu Arellano anaambatana na Monsinyo Rauri Muelas Jimenez, makamu askofu jimbo kuu la Toledo, pamoja na Padri Juani Pedro, dekano wa jimbo kuu la Toledo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataja sifa kuu za kanisa hili ambalo ni la kwanza kujengwa nchini Hispania, ni hekalu la jimbo kuu la Toledo, kielelezo na ukumbusho wa uchaji wa Mungu na ukarimu kwa watu wa zama za kati, baada ya jiji hili kupata uhuru wa kuabudu na mababu wakatia nia ya kujenga kanisa hili kuu na kubwa. Zote hizi ni sifa ambazo zimelipamba kanisa hili ambalo lina umri wa miaka 800 tangu kujengwa kwake. Ni kanisa ambalo limepata msukumo mkubwa na wenye utukufu tangu kuanza kwa ujenzi wake, na uzuri wake umeendelea kutamalaki pasi na mfano. Huu ni mchango mkubwa uliotolewa na Mtakatifu Ildefon, askofu wa Toledo, mrithi wa ulinzi wa Bikira Maria mtakatifu wa madhabahu haya, na kwamba sanamu ya Bikira Maria wa madhabahu hayo miaka 100 iliyopita alivikwa taji la dhahabu safi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sanamu hii inaheshimiwa sana na watu wa Mungu ndani na nje ya jimbo kuu la Toledo. Maadhimisho haya yamepewa uzito wa pekee ili kuweza kumshukuru na kumshangilia Bikira Maria ili aendelee kuchochea karama, toba, uongofu wa ndani sanjali na waamini kujikita na kuambata utakatifu wa maisha. Mjumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 atashiriki maandamano makubwa kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe hizi. Askofu Mkuu Alejandro ni mwenyeji wa jimbo kuu la Toledo na kwamba ni mshiriki mwaminifu na wa upendo katika huduma ya haki na ukweli, kumbe hii ni fursa kwake kuyapamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Bikira Maria alipovikwa taji la dhahabu kwa kupokea roho mpya kwa ukuaji na ukuzaji sahihi wa imani, amana na urithi mkubwa kutoka kwa mababu zao wa imani, wawe ni mfano bora ya kuigwa katika maisha yao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Askofu Mkuu Alejandro kumfikishia salamu na matashi mema kwa watu wote wa Mungu jimbo kuu la Toledo, ili wote hawa wapate heri na baraka kwa maombezi ya Bikira Maria. Mwenyezi Mungu apende kuwashushia zawadi za mbinguni pamoja na ushuhuda wa fadhili za kibaba kutoka kwa Papa Leo wa 14 kwa wale wote watakaoshiriki katika maadhimisho haya mazito. Kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya miaka 100 ya bibi yetu wa Toledo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Zawala akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mungu mpanzi asiyechoka anatoka kwenda ulimwenguni kila siku, na kwa ukarimu hupanda mioyoni hamu ya wasio na mwisho. Maisha kamili, wokovu na utukomboa. Ndiyo, asante Mungu, mavuno ni mengi. Kazi yetu ya kwanza ni hii, kufanya macho ya Bwana yawe yetu wenyewe. Sio kulalamika tu kuhusu udongo mgumu au kuzingatia namba, bali kuweza kuona kwa macho ya mfufuka mavuno ambayo Mungu mwenyewe anatuarika. Haya yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo alipokutana na maaskofu Katoliki nchini Italia, wakiwa katika fursa ya mkutano wao mkuu wa 82 wa baraza hilo ulioanza tangu tarehe 25 Mei 2026. Aidha, uinjilishaji lazima uendelee kuwa motisha kwa msingi kwa kila kitendo cha kanisa la ulimwengu na jumuiya za watu mahalia. Ni kwa njia hiyo tu imani yenyewe inaweza kupatikana tena katika uzuri wake wote na kuonesha uaminifu wake vema. Kutangazwa kwa injili ambayo huleta matumaini si pendekezo la ndoto, ni ushuhuda unaovutia kwa sababu unaonesha wito wa upendo wa kweli. Alisema hayo Papa Leo wa 14 katika hotuba yake kwa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha masuala msingi ya uinjilishaji ulimwenguni, wakiwa katika hitimisho la mkutano wao mkuu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha. Kanisa ambalo huku likifurahia kwa mshangao mbele ya vijana na watu wazima wa katekumeni, linaweza kuunga mkono uvumilivu wao baada ya msukumo wa awali. Imani hupitishwa na kukua pale ambapo kuna jumuiya zenye nguvu na ukarimu, zenye uwezo wa kusali na kusikiliza, jumuiya ambazo neno la Mungu haliachwi pembezoni bali uangazia maamuzi, ambapo ekaristi ni chanzo na kilele cha kweli, ambapo maskini si wapokeaji wa huduma wa nje bali ni kaka na dada ambao Bwana uzungumza nasi kupitia kwao, na ambapo vijana ni nyuso, sauti na historia za kuzungumza nazo, ambapo familia haziachwi peke yao na majeraha hayafichwi bali huletwa kwa unyenyekevu mbele za Bwana, na ambapo imani inakuwa kujitolea kwa ufanisi katika jamii, siasa na utamaduni. Haya yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu kwa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, katika fursa ya mkutano mkuu wa 82 wa baraza hilo ulioanza tangu tarehe 25 Mei 2026 na kuhitimishwa katika ukumbi wa Sinodi mjini Vatikani Alhamisi tarehe 28 Mei 2026.
3: Carissimi fratelli nell'Episcopato, buongiorno e bentrovati. Grazie Eminenza per le parole che mi hai rivolto. Un caro saluto a quanti sono stati eletti a svolgere un servizio nella conferenza episcopale, in particolare al vicepresidente e a ciascuno di voi.
2: Baba Mtakatifu akikutana nao alimshukuru rais wa Baraza la Maaskofu Italia kwa maneno yake mazuri. Salamu za dhati kwa wote waliochaguliwa kuhudumu katika baraza hilo la maaskofu, hasa makamu rais, na kwa kila mmoja wao. Papa alisema kuwa kupitia yeye alipenda kuonesha upendo wake kwa makanisa yote nchini Italia, kwa mapade, mashemasi, watu waliowekwa wakfu, familia, makatekista, waelimishaji, vijana, wazee, maskini na wale wote wanaoishi imani yao katika urahisi wa maisha ya kila siku, na wale wote ambao labda bila kujua wana kiu ya Mungu mioyoni mwao. Baba Mtakatifu Leo alisema hili ndilo tunalopewa heshima ya kuliona kwa njia mbalimbali, hata katika wakati kama wetu uliojaa ugumu. Papa alitoa mfano kwamba niliona moja kwa moja katika ziara zangu za hivi karibuni huko Pompei, Napoli na Acerra. Ishara nyingi zinatuambia kuhusu uchovu, kugawanyika na upweke katika jumuiya zetu. Wakati mwingine tunaweza kuhisi mkazo wa kusambaza imani, ugumu wa kushirikishana vizazi vipya. Lakini injili inatushutua. Yesu, kwa kutazama umati wa watu, haoni tatizo la kutatuliwa, bali anaona mavuno, anaona shamba la Mungu. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi tumuombe Bwana wa mavuno atume watendakazi kwa mavuno yake. Rejea Injili ya Luka sura ya 10 aya ya 2. Kwa hiyo Baba Mtakatifu aliendelea, Mungu mpanzi asiyechoka anatoka kwenda ulimwenguni kila siku, na kwa ukarimu upanda mioyoni hamu ya wasio na mwisho. Maisha kamili, wokovu na utukomboa. Ndiyo, asante Mungu. Mavuno ni mengi. Kazi yetu ya kwanza ni hii, kufanya macho ya Bwana yawe yetu wenyewe. Sio kulalamika tu kuhusu udongo mgumu au kuzingatia takwimu tu, yani namba, bali kuweza kuona kwa macho ya mfufuka mavuno ambayo Mungu mwenyewe anatuandalia. Papa Leo aliendelea kukazia kuwa Roho Mtakatifu atujalie mioyo inayowaka moto kwa bidii ya Kristo, na watie moyo wafanyakazi wengi watakatifu kufanya kazi pamoja nasi. Kwa hivyo, kwa mtazamo huu, kipaumbele ni Injili. Muhtasari wa hati ya njia ya sinodi ya makanisa nchini Italia unakumbusha thamani ya mihimili fungamani kama mahalia ambapo utambuzi wa jumuiya unaweza kuchukua sura. Hata hivyo, haitoshi kwamba zana hizo zipo. Tunahitaji kuthibitisha kwamba zinafanya kazi kweli. Baba Mtakatifu alisisitiza. Katika mchakato huo, Papa aliongeza, miundo mbalimbali ya baraza la maaskofu Italia inaitwa kuendelea kutekeleza huduma yao ya ushirika, utaratibu, utambuzi na usaidizi kwa makanisa nchini Italia. Kwa sababu hasa ya jukumu hilo, mpangilio wa baraza la maaskofu lazima uundwe kulingana na mahitaji ya utume na mabadiliko ya hali ya kihistoria. Sio swala la kuiga mifumo ya nje wala kupunguza kila kitu kwa ufanisi wa kiutawala, bali ni kuuliza ni muundo gani unaowasaidia wachungaji na makanisa mahalia kutangaza injili vema, kusafiri pamoja, kuwezesha ushirika wenye ufanisi, utaratibu na matunda. Wanapoishi katika Roho, uchunguzi huu haudhoofishi ushirika bali utakasa. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha alisema, Bwana hatuombi tupime matunda ya kanisa kwa vigezo vya idadi, muonekano au ushawishi. Tunapotazama kwa macho ya Mungu, tunagundua kwamba amechagua njia ya udogo ishuke kati yetu. Mantiki hii ya udogo ndiyo nguvu ya kweli ya kanisa. Kiukweli, aliishi katika rasilimali na miundo yake, wala matunda ya utume wake hayatokani na makubaliano ya idadi, nguvu za kiuchumi au muhimu wa kijumuiya. Kinyume chake, kanisa linaishi kwa nuru ya mwanakondoo, na likiwa limekusanyika karibu naye, linabebwa katika njia ya ulimwengu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa msisitizo zaidi, alisema, tuwe na ujasiri wa kukabiliana na mambo muhimu. Ujasiri wa jumuiya usiojali kuhifadhi kila kitu, na zaidi uhuru kutangaza. Alihitimisha.
3: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, è una gioia per me incontrarvi a conclusione della sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 28 Mei 2026 alikutana na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha masuala msingi ya uinjilishaji ulimwenguni. Akianza hotuba yake, alionyesha furaha ya kukutana nao wakiwa mwishoni mwa mkutano wao mkuu. Kwa njia hiyo, tukio hilo limempatia fursa ya kushirikisha mambo kadhaa kuhusu maisha ya kanisa, hasa kwa miaka ijayo. Hata hivyo, kwanza kabisa Papa Leo wa 14 alipenda kutoa shukrani zake za dhati kwa kazi kubwa iliyofanywa na Baraza la Kipapa wakati wa jubilei ya mwaka jana, yani 2025. Tulipata wakati wa neema ulioshuhudia mamilioni ya mahujaji wakimiminika Roma. Baba Mtakatifu alisema, na kuuliza walikuwa ni mahujaji wangapi kwa idadi ya mwisho, na kujibiwa kwamba ni zaidi ya milioni 33, na kusema tukio hili lilihitaji juhudi kubwa ya shirika ambayo ilijidhihirisha katika ukaribisho wa furaha katika nyanja mbalimbali, na zaidi ya yote katika umakini wa mwelekeo wa kiroho, ikiakisi wingi wa zawadi ambazo Bwana amewamiminia waamini. Aidha, hatima ya mlango mtakatifu wa moja ya basilika nne za kipapa haukuzuia mwaka mtakatifu kutazamwa kwa kina katika makanisa mahalia. Ulimwenguni kote, tumaini limekuwa mhusika mkuu wa maisha ya Kikristo. Msisitizo unaowekwa kwa dada mdogo ambaye karibu haonekani, wavuta chini wazee wawili, imani na upendo. Na anahitaji huyo dada mdogo ni matumaini, kutangazwa na kuishi kwa nguvu na usadikisho. Ulimwengu una kiu zaidi ya hapo awali ya tumaini. Unatamani kuishi kwa amani, na kwa uhakika kwamba kujitolea kujenga mji unaostahili watoto wa Mungu si tu kwamba kunawezekana, bali pia ni kweli, kwa sababu kumejaa tumaini linalotoa malengo ya kweli, si ya uongo. Kwa hivyo, tusiache tangazo hili linaloungwa mkono na ahadi ya Bwana Yesu ya kubaki nasi siku zote. Linaonekana katika ushuhuda tunaoitwa kutoa ili kuwa wanafunzi waaminifu wa neno lake. Baba Mtakatifu alisisitiza, uinjilishaji lazima uendelee kuwa motisha wa msingi wa kila kitendo cha kanisa la ulimwengu na jumuiya za watu mahalia. Ni kwa njia hiyo tu imani yenyewe inaweza kupatikana tena katika uzuri wake wote na kuonesha uaminifu wake vema. Kutangaza kwa injili ambayo huleta matumaini si pendekezo la ndoto, ni ushuhuda unaovutia kwa sababu unaonesha wito wa upendo na ukweli. Hatuwezi kupuuza ukweli kwamba hasa katika nchi za magharibi, mgogoro wa imani pamoja na mambo mengine ya kijamii na kiutamaduni umesababisha kutojali kidini. Imani kwa wengi haionekani tena kuwa muhimu kwa maisha yao. Hatari ya msingi ambayo haionekani kila wakati katika uzito wake ni kwamba pumzi ya kile ambacho ni binadamu kweli, yaani utafutaji wa maana, itapotea. Maswali makubwa ya kuwepo bado hayajibiwa, huku utamaduni wa kiteknolojia ambao unapaswa kujibu kila hitaji ukienea. Hata katika mktadha huu, kukutana na Kristo kunaweza kurejesha maana na thamani kamili kwa maisha ya watu, na kanisa hugundua tena umuhimu wa kudumu wa agizo alilopokea kutoka kwa Bwana mfufuka. Baba Mtakatifu aliendelea kusema kwamba ni kupitia wanadamu wanaoguswa na Mungu peke yao ndipo Mungu anaweza kurudi kwa wanadamu. Utakatifu wa maisha hubaki kuwa usemi unaoshawishi zaidi wa uzuri wa imani ya Kikristo ambayo upitia wakati iko wazi kwa kila utamaduni. Pia Baba Mtakatifu alipenda kusema neno kuhusu katekesi ambayo huainisha maisha ya kanisa kwa dhati katika kujitolea kwake katika malezi na uenezaji wa imani. Huduma ya furaha ya jumuiya katika kuwakaribisha na kuwasindikiza wakatekumeni haiwezi kuishia na sherehe ya sakramenti tu. Kazi inayofuata inahitaji kiasi sawa cha uwajibikaji, ile ya kutoa mazingira yanayotimiza matarajio yaliyosababisha kushikamana na Kristo na kanisa lake. Wajibu wa kuweka hai chaguo la imani lililofanywa wakati wa ubatizo na unaohusisha hasa kwa jumuiya za parokia, hitaji la kujitahidi kila wakati kwa kiwango cha juu cha maisha ya Kikristo ili kuhakikishia waliobatizwa hivi karibuni nafasi ya ukuaji thabiti, matunda ya mahusiano ya kibinadamu yanayoishi ya pamoja.
4: Wakiongozwa na ujumbe wa Papa Leo wa 14 kuhusu siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni iliyofanyika kilele chake tarehe 17 Mei 2026 sanjari na sherehe za kupaa kwa Bwana, washiriki wa mkutano wa kimataifa uliofanyika katika ukumbi mkuu wa chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana Roma tarehe 21 Mei 2026 walijadili na kushirikisha hitaji la kulinda hadhi ya binadamu, mahusiano halisi na mawasiliano ya kimaadili katika enzi ya kidijitali. Baada ya majadiliano yaliyoakisi kwa nguvu umuhimu wa uelewa wa vyombo vya habari, uongozi wa kimaadili na maendeleo fungamani pia ya kiteknolojia, baadhi ya washiriki hao walitoa maoni yao nje ya mkutano kuhusu matumizi ya akili unde, hasa katika mkutadha wa Kiafrika walipokutana na waandishi wa habari wa Vatican News. Akili unde inabadilisha jamii kwa kasi, ikitoa fursa za uvumbuzi huko ikiongeza wasiwasi wa kimaadili, kiutamaduni duni na kibinadamu. Haya yalisisitizwa katika mahojiano yaliyofanywa na Vatican News na Dr. Joy Baulamwini, mmoja wa wanajopo la kushirikisha tafakari, akielezea mkutano huo kama mojawapo ya mazungumzo yenye utajiri zaidi kuhusu akili unde aliyohudhuria, hasa kwa sababu iliwaunganisha waandishi wa habari, wanasayansi, wataalamu wa maadili, wataalamu wa siasa na wawasilianaji katika jukwaa moja. Alisisitiza kwamba ingawa teknolojia za akili unde zinasonga mbele kwa kasi, ubinadamu bado una wakala wa kuunda mwelekeo wao kwa uwajibikaji. Kwa upande wa Profesa Benjamin Rossman, profesa wa sayansi wa kompyuta katika chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg nchini Afrika Kusini, alisisitiza umuhimu wa ushiriki wa Waafrika katika maendeleo ya akili unde duniani, akitaja kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto za kipekee hasa katika maeneo kama vile utofauti wa lugha, huduma ya afya, elimu na kilimo. Mkutano huo pia ulichunguza uhusiano kati ya akili unde na dhamira ya kanisa. Padre Faustin Furaha, mkurugenzi wa mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alitafakari ujumbe wa Papa Leo wa 14, siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni, ambao unasisitiza kwamba nyuso na sauti za binadamu ni zawadi takatifu ambazo lazima zilindwe. Vile vile Masio Yetohe, mwanafunzi kutoka Nigeria anayesoma mjini Roma, alisisitiza kwamba akili unde inapaswa kuboresha kazi ya binadamu badala ya kuchukua nafasi ya ubinadamu wenyewe. Mshiriki mwingine katika mkutano alikuwa ni Anastasia Makunu kutoka Kenya na mwanasheria. Katika tafakari yake kwenye mkutano huo, alikaribia mjadala wa akili unde kutokana na mitazamo ya kisheria na mawasiliano. Alisisitiza hitaji la utawala wa akili unde unaozingatia Kiafrika, ambao unalinda utu, haki za binadamu na utambulisho wa kiutamaduni. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utakatifu na mateso ni sehemu ya fumbo la maisha ya mwanadamu linaloweza kueleweka tu kwa njia ya ufunuo. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanahudumia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo katika hatua zake zote hadi pale mauti ya kawaida inapomfika mtu kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kanuni, maadili na utu wema ni mwongozo makini kwa wafanyakazi katika sekta ya afya ili kulinda maisha ya binadamu na kutomdhulu mtu. Hapa watu wanapaswa kuongozwa na kanuni ya dhahabu inayoratibu uhusiano na watu wengine, kwamba basi yoyote mtakayomtendewe na watu nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Hii ni kanuni muhimu sana katika huduma ya afya inayopaswa kuboreshwa kwa kujenga na kudumisha uhusiano na mafungamano kati ya mgonjwa, wafanyakazi katika sekta ya afya, ndugu na jamaa ya mgonjwa, wanajumuia ambao wana uhusiano wa karibu na mgonjwa. Sanaa ya matibabu, mchakato wa huduma pamoja na matibabu endelevu ni mambo msingi katika huduma ya afya, na hasa zaidi kwa wagonjwa mahututi na wale ambao wako kufani. Kristo Yesu anawaalika wafuasi wake kuwa ni wasamaria wema kwa kuwekeza katika huduma ya tiba ili kuokoa maisha ya watu, kielelezo cha upendo wa Mungu ambaye kimsingi ni chanzo, maana na hatima ya maisha ya binadamu. Wajibu wa kimaadili ukiongozwa na imani wasaidie watu kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, chanzo cha uhai. Kifo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu na wanasayansi wanapaswa kutambua ukweli huu. Daima mgonjwa apewe tiba, hata wale wenye magonjwa sugu na ya muda mrefu. Hii ni huduma ya tiba kimwili, kisaikolojia, kijamii, kifamilia na katika maisha ya kiroho, kwa kuzingatia taalimungu ya maisha ya mwanadamu. Wadau mbalimbali wamsaidie mgonjwa kujiandaa kufa kifo chema akiwa anasindikizwa na neema ya utakaso na upendo wa Mwenyezi Mungu. Pale ambapo imani na matumaini vinakosekana wakati mgonjwa anapokaribia kifo, kuna hatari ya kutumbukia katika kifo laini au msaada wa kutaka kujinyonga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nyumba ya kupunguza mateso inasimama kama ushuhuda wa kina wa injili ya huruma na upendo kutoka kwa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina aliyeishi kati ya mwaka 1887 hadi mwaka 1968, aliyejulikana sana kwa maisha yake ya sala, unyenyekevu, huruma na upendo kwa maskini na wagonjwa, na karama ya maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kubahatika kupata madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Hospitali hii ilifunguliwa tarehe 5 Mei kunako mwaka 1956 na mwaka 2026 inaadhimisha kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, tukio ambalo limeadhimishwa tarehe 5 Mei mwaka 2026 kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 ameunda tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, kama sehemu muhimu sana ya maendeleo ya maisha na utume wa kanisa katika mchakato wa kuganga na kuponya magonjwa na udhaifu, dhamana na utume ambao mama kanisa ameukabidhiwa kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mama kanisa katika maisha na mapokeo yake amekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma kwa wagonjwa na watu udhaifu kama kielelezo cha ushuhuda wa huduma ya upendo, kama inavyojionyesha katika nyumba ya kupunguza mateso iliyoanzishwa na Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ni kielelezo cha ukarimu, msaada na huduma kwa wagonjwa, mahujaji na familia zao, huku wakiongozwa na maisha ya kiroho ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika ulimwengu mambo leo kuna mageuzi makubwa ya nyakati, sayansi na teknolojia, sheria na uchumi, na kwamba hizi ni changamoto za maisha na utume wa kanisa katika sekta ya huduma ya afya kwa wagonjwa. Mabadiliko haya yanahitaji uwekezaji mkubwa na usimamizi wa busara wa rasilimali, vifaa tiba na fedha kutoka kwa waamini, taasisi za umma na zile za binafsi ambazo kimsingi zinashiriki kikamilifu utume na mafundisho ya kanisa kuhusu huduma kwa wagonjwa. Tume hii itakuwa na dhamana na wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazoendelea kuibuka katika sekta ya afya. Itakuwa na jukumu la kuchanganua hali ya sasa ya mfuko huu kwa kubainisha suluhisho bora zaidi, kwa kuongeza ufanisi wa utume na kazi zake, ili kutoa suluhu ya matatizo na changamoto hizi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, katika mahubiri yake kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa nyumba ya kupunguza mateso, anasema hospitali hii ni kielelezo cha msingi cha huduma ya upendo na udugu wa kibinadamu kwa wagonjwa na watu wote wenye udhaifu, huduma inayotolewa na wafanyakazi katika sekta ya afya kwa sadaka na majitoleo makubwa. Magonjwa na mateso ni mambo yanayopelekea watu kuvunjika na kupondeka moyo, lakini upendo una nguvu ya kuinua tena wale wote waliovunjika na kupondeka moyo kwa njia huduma makini kwa wagonjwa. Hii ni hospitali yenye kiwango cha hali ya juu sana cha ubora katika huduma kwa wagonjwa na tafiti za kisayansi. Kardinali Pietro Parolin amewataka madaktari na wahudumu katika hospitali hii kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu, kwa amani na utulivu wa ndani, na kwamba waendelee kujikita katika uaminifu kwa kuandika historia ya huduma ya upendo katika sekta ya afya inayopata chimbuko lake katika tunu msingi za kiinjili, maisha na utume wa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Hospitali hii bado inayo fursa kuendelea kuandika kurasa nyingi za unabii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 13 Mei 2026 alipata nafasi ya kuzungumza, kuwapatia zawadi ya rozari takatifu pamoja na kupiga picha ukumbusho na mahujaji 49 kutoka Tanzania. Kati yao kulikuwa kuna mapadri watatu, wanandoa watatu, na wengine wote waliosalia ni jumuiya ya wanawake wa Katoliki Tanzania, yani WAWATA. Mahujaji hawa walipata nafasi ya kutembelea San Giovanni Rotondo, sehemu muhimu sana madhabahu ya Padre Pio. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mjumbe wa bodi ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani na rais wa Umoja wa Wanawake wa Katoliki Afrika, ambaye pia ni mwenyekiti wa WAWATA taifa nchini Tanzania, anasimulia kwa ufupi historia ya maisha ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina.
1: Leo tumepata nafasi ya kufika eneo hili kwenye kanisa hili la Mtakatifu Pio. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujifunza. Safari ya hija moja ni sehemu ya sala za shukrani, lakini sehemu ya toba na sehemu ya kujifunza kutoka kwa watangulizi wetu walioweza kuvipiga vita vyao vizuri, wakaisimamia imani. Tunapokuwa hapa tunapata masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Pio ili atujenge na sisi kuweza kutumia Ukristo wetu na kuitikia wito wetu ili kuisimamia imani kama Wakristo wabatizwa. Tumepata historia ya Mtakatifu Pio tulipokuwa ndani ya kanisa hili, kwamba alikuwa ni mtakatifu aliyekuwa ni wa pekee sana. Hakukata tamaa. hata pale alipopata changamoto baada ya kupata yale madonda ya Yesu matano katika mikono, paji la uso na miguu, kwake yeye haikuwa sababu ya kuacha wito wake wa kumtumikia Mungu. Hata alipotengwa haikuwa sababu ya kuacha kazi ya kumtumikia Mungu au kukata tamaa au kuacha wito wake wa upadre. Alitolewa eneo la mjini, akaletwa mahali hapa ambayo tunaambiwa kabla yake ilikuwa kama ni sehemu ambayo haitambuliki, ni sehemu ya kutupwa, ni porini. Lakini tunaona leo ni sehemu ambayo inavutia mahujaji mamilioni wanaofika hapa kujifunza. Katika miaka yake miwili aliyo hata katazwa kuazimisha misa, haikuwa sababu ya kukana utumishi wake, haikuwa sababu ya kuacha upadri wake. Na tumeambiwa pia alipokuwa anaadhimisha misa ilikuwa ni sehemu ya kama tiba kwenye mikono yake, maumivu yalipungua. Lakini alipokosa kuadhimisha misa aliendelea kuumia kwa uchungu mikono ikivuja damu na madonda yake. Lakini tumeambiwa pia alikuwa anatumia masaa zaidi ya 16 wakati mwingine kuungamisha watu. Leo hii sisi kama Wakristo wa Katoliki, kama wabatizo ambao tumeitwa pia kuwa misionari kumtangaza Kristo mfufuka, kila mmoja kwa nafsi yake, mimi binafsi nijihoji, ni muda gani ninautoa kwa ajili ya kumtumikia Kristo? Ni sehemu ya muda gani katika maisha yangu ambao nimeutenga kwa ajili ya sala, kuombea wengine, kumshukuru Mungu, lakini hata kufanya kazi ya utumishi, ya utume, kupeleka neno la Mungu kwa wengine, kupeleka tumaini kwa waliokata tamaa, kupeleka upendo kwa wanaohitaji ule upendo, na kuonyesha tumaini wanaougua na watu wenye shida mbalimbali. Kumbe basi tunapokuja hapa, tunapoondoka hapa, tujifunze kwamba kila mmoja ameitwa na Mungu. Hampi mtu msalaba mzito ambao anashindwa kuubeba. Kumbe changamoto tunazozipitia ziwe ni sehemu ya kutuimarisha na kufanya daraja la sisi kuelekea maisha ya utakatifu. Tuziombee familia zetu, tuombee nchi yetu.

wa wanawake wa Katoliki duniani na rais wa umoja wa wanawake wa Katoliki Afrika, ambaye pia ni mwenyekiti wa UWATA taifa nchini Tanzania. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mungu mpanzi asiyechoka anatoka kwenda ulimwenguni kila siku, na kwa ukarimu hupanda mioyoni hamu ya wasio na mwisho. Maisha kamili, wokovu na utukomboa. Ndiyo, asante Mungu, mavuno ni mengi. Kazi yetu ya kwanza ni hii, kufanya macho ya Bwana yawe yetu wenyewe. Sio kulalamika tu kuhusu udongo mgumu au kuzingatia namba, bali kuweza kuona kwa macho ya mfufuka mavuno ambayo Mungu mwenyewe anatuarika. Haya yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo alipokutana na maaskofu Katoliki nchini Italia, wakiwa katika fursa ya mkutano wao mkuu wa 82 wa baraza hilo ulioanza tangu tarehe 25 Mei 2026. Aidha, uinjilishaji lazima uendelee kuwa motisha kwa msingi kwa kila kitendo cha kanisa la ulimwengu na jumuiya za watu mahalia. Ni kwa njia hiyo tu imani yenyewe inaweza kupatikana tena katika uzuri wake wote na kuonesha uaminifu wake vema. Kutangazwa kwa injili ambayo huleta matumaini si pendekezo la ndoto, ni ushuhuda unaovutia kwa sababu unaonesha wito wa upendo wa kweli. Alisema hayo Papa Leo wa 14 katika hotuba yake kwa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha masuala msingi ya uinjilishaji ulimwenguni, wakiwa katika hitimisho la mkutano wao mkuu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha. Kanisa ambalo huku likifurahia kwa mshangao mbele ya vijana na watu wazima wa katekumeni, linaweza kuunga mkono uvumilivu wao baada ya msukumo wa awali. Imani upitishwa na kukua pale ambapo kuna jumuiya zenye nguvu na ukarimu, zenye uwezo wa kusali na kusikiliza, jumuiya ambazo neno la Mungu haliachwi pembezoni bali huangazia maamuzi, ambapo ekaristi ni chanzo na kilele cha kweli, ambapo maskini si wapokeaji wa huduma wa nje bali ni kaka na dada ambao Bwana huzungumza nasi kupitia kwao, na ambapo vijana ni nyuso, sauti na historia za kuzungumza nazo, ambapo familia haziachwi peke yao na majeraha hayafichwi bali huletwa kwa unyenyekevu mbele za Bwana, na ambapo imani inakuwa kujitolea kwa ufanisi katika jamii, siasa na utamaduni. Haya yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu kwa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, katika fursa ya mkutano mkuu wa 82 wa baraza hilo ulioanza tangu tarehe 25 Mei 2026 na kuhitimishwa katika ukumbi wa Sinodi mjini Vatikani Alhamisi tarehe 28 Mei 2026.
3: Carissimi fratelli nell'Episcopato, buongiorno e bentrovati. Grazie Eminenza per le parole che mi ha rivolto. Un caro saluto a quanti sono stati eletti a svolgere un servizio nella conferenza episcopale, in particolare al vicepresidente e a ciascuno di voi.
2: Baba Mtakatifu akikutana nao alimshukuru Rais wa Baraza la Maaskofu Italia kwa maneno yake mazuri. Salamu za dhati kwa wote waliochaguliwa kuhudumu katika baraza hilo la maaskofu, hasa makamu rais, na kwa kila mmoja wao. Papa alisema kuwa kupitia yeye alipenda kuonesha upendo wake kwa makanisa yote nchini Italia, kwa mapade, mashemasi, watu waliowekwa wakfu, familia, makatekista, waelimishaji, vijana, wazee, maskini na wale wote wanaoishi imani yao katika urahisi wa maisha ya kila siku, na wale wote ambao labda bila kujua wana kiu ya Mungu mioyoni mwao. Baba Mtakatifu Leo alisema hili ndilo tunalopewa heshima ya kuliona kwa njia mbalimbali, hata katika wakati kama wetu uliojaa ugumu. Papa alitoa mfano kwamba niliona moja kwa moja katika ziara zangu za hivi karibuni huko Pompei, Napoli na Acerra. Ishara nyingi zinatuambia kuhusu uchovu, kugawanyika na upweke katika jumuiya zetu. Wakati mwingine tunaweza kuhisi mkazo wa kusambaza imani, ugumu wa kushirikishana vizazi vipya. Lakini injili inatushutua. Yesu kwa kutazama umati wa watu haoni tatizo la kutatuliwa, bali anaona mavuno, anaona shamba la Mungu. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi tumuombe Bwana wa mavuno atume watendakazi kwa mavuno yake. Rejea Injili ya Luka sura ya 10 aya ya 2. Kwa hiyo Baba Mtakatifu aliendelea, Mungu mpanzi asiyechoka anatoka kwenda ulimwenguni kila siku, na kwa ukarimu upanda mioyoni hamu ya wasio na mwisho. maisha kamili, wokovu na utukomboa. Ndiyo, asante Mungu. Mavuno ni mengi. Kazi yetu ya kwanza ni hii, kufanya macho ya Bwana yawe yetu wenyewe. Sio kulalamika tu kuhusu udongo mgumu au kuzingatia takwimu tu, yani namba, bali kuweza kuona kwa macho ya mfufuka mavuno ambayo Mungu mwenyewe anatuandalia. Papa Leo aliendelea kukazia kuwa Roho Mtakatifu atujalie mioyo inayowaka moto kwa bidii ya Kristo, na watie moyo wafanyakazi wengi watakatifu kufanya kazi pamoja nasi. Kwa hivyo, kwa mtazamo huu, kipaumbele ni Injili. Muhtasari wa hati ya njia ya sinodi ya makanisa nchini Italia unakumbusha thamani ya mihimili fungamani kama mahalia ambapo utambuzi wa jumuiya unaweza kuchukua sura. Hata hivyo, haitoshi kwamba zana hizo zipo. Tunahitaji kuthibitisha kwamba zinafanya kazi kweli. Baba Mtakatifu alisisitiza. Katika mchakato huo, Papa aliongeza, miundo mbalimbali ya baraza la maaskofu Italia inaitwa kuendelea kutekeleza huduma yao ya ushirika, utaratibu, utambuzi na usaidizi kwa makanisa nchini Italia. Kwa sababu hasa ya jukumu hilo, mpangilio wa baraza la maaskofu lazima uundwe kulingana na mahitaji ya utume na mabadiliko ya hali ya kihistoria. Sio swala la kuiga mifumo ya nje wala kupunguza kila kitu kwa ufanisi wa kiutawala, bali ni kuuliza ni muundo gani unaowasaidia wachungaji na makanisa maharia kutangaza injili vema, kusafiri pamoja, kuwezesha ushirika wenye ufanisi, utaratibu na matunda. Wanapoishi katika Roho, uchunguzi huu haudhoofishi ushirika bali utakasa. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha alisema, Bwana hatuombi tupime matunda ya kanisa kwa vigezo vya idadi, muonekano au ushawishi. Tunapotazama kwa macho ya Mungu, tunagundua kwamba amechagua njia ya udogo ishuke kati yetu. Mantiki hii ya udogo ndiyo nguvu ya kweli ya kanisa. Kiukweli, aliishi katika rasilimali na miundo yake, wala matunda ya utume wake hayatokani na makubaliano ya idadi, nguvu za kiuchumi au muhimu wa kijumuiya. Kinyume chake, kanisa linaishi kwa nuru ya mwanakondoo, na likiwa limekusanyika karibu naye, linabebwa katika njia ya ulimwengu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa msisitizo zaidi, alisema, tuwe na ujasiri wa kukabiliana na mambo muhimu. Ujasiri wa jumuiya usiojali kuhifadhi kila kitu, na zaidi uhuru kutangaza. Alihitimisha.
3: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, è una gioia per me incontrarvi a conclusione della sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 28 Mei 2026 alikutana na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, kitengo cha masuala msingi ya uinjilishaji ulimwenguni. Akianza hotuba yake, alionyesha furaha ya kukutana nao wakiwa mwishoni mwa mkutano wao mkuu. Kwa njia hiyo, tukio hilo limempatia fursa ya kushirikisha mambo kadhaa kuhusu maisha ya kanisa, hasa kwa miaka ijayo. Hata hivyo, kwanza kabisa Papa Leo wa 14 alipenda kutoa shukrani zake za dhati kwa kazi kubwa iliyofanywa na Baraza la Kipapa wakati wa jubilei ya mwaka jana, yani 2025. Tulipata wakati wa neema ulioshuhudia mamilioni ya mahujaji wakimiminika Roma. Baba Mtakatifu alisema, na kuuliza walikuwa ni mahujaji wangapi kwa idadi ya mwisho, na kujibiwa kwamba ni zaidi ya milioni 33, na kusema tukio hili lilihitaji juhudi kubwa ya shirika ambayo ilijidhihirisha katika ukaribisho wa furaha katika nyanja mbalimbali, na zaidi ya yote katika umakini wa mwelekeo wa kiroho, ikiakisi wingi wa zawadi ambazo Bwana amewamiminia waamini. Aidha, hatima ya mlango mtakatifu wa moja ya basilika nne za kipapa haukuzuia mwaka mtakatifu kutazamwa kwa kina katika makanisa mahalia. Ulimwenguni kote, tumaini limekuwa mhusika mkuu wa maisha ya Kikristo. Msisitizo unaowekwa kwa dada mdogo ambaye karibu haonekani, wavuta chini wazee wawili, imani na upendo. Na anahitaji huyo dada mdogo ni matumaini, kutangazwa na kuishi kwa nguvu na usadikisho. Ulimwengu una kiu zaidi ya hapo awali ya tumaini. Unatamani kuishi kwa amani, na kwa uhakika kwamba kujitolea kujenga mji unaostahili watoto wa Mungu si tu kwamba kunawezekana, bali pia ni kweli, kwa sababu kumejaa tumaini linalotoa malengo ya kweli, si ya uongo. Kwa hivyo, tusiache tangazo hili linaloungwa mkono na ahadi ya Bwana Yesu ya kubaki nasi siku zote linaonekana katika ushuhuda tunaoitwa kutoa ili kuwa wanafunzi waaminifu wa neno lake. Baba Mtakatifu alisisitiza, uinjilishaji lazima uendelee kuwa motisha wa msingi wa kila kitendo cha kanisa la ulimwengu na jumuiya za watu mahalia. Ni kwa njia hiyo tu imani yenyewe inaweza kupatikana tena katika uzuri wake wote na kuonesha uaminifu wake vema. Kutangaza kwa injili ambayo huleta matumaini si pendekezo la ndoto, ni ushuhuda unaovutia kwa sababu unaonesha wito wa upendo na ukweli. Hatuwezi kupuuza ukweli kwamba hasa katika nchi za magharibi, mgogoro wa imani pamoja na mambo mengine ya kijamii na kiutamaduni umesababisha kutojali kidini. Imani kwa wengi haionekani tena kuwa muhimu kwa maisha yao. Hatari ya msingi ambayo haionekani kila wakati katika uzito wake ni kwamba pumzi ya kile ambacho ni binadamu kweli, yaani utafutaji wa maana, itapotea. Maswali makubwa ya kuwepo bado hayajajibiwa huku utamaduni wa kiteknolojia ambao unapaswa kujibu kila hitaji ukienea. Hata katika mktadha huu, kukutana na Kristo kunaweza kurejesha maana na thamani kamili kwa maisha ya watu, na kanisa hugundua tena umuhimu wa kudumu wa agizo alilopokea kutoka kwa Bwana mfufuka. Baba Mtakatifu aliendelea kusema kwamba ni kupitia wanadamu wanaoguswa na Mungu peke yao ndipo Mungu anaweza kurudi kwa wanadamu. Utakatifu wa maisha hubaki kuwa usemi unaoshawishi zaidi wa uzuri wa imani ya Kikristo ambayo upitia wakati iko wazi kwa kila utamaduni. Pia Baba Mtakatifu alipenda kusema neno kuhusu katekesi ambayo huainisha maisha ya kanisa kwa dhati katika kujitolea kwake katika malezi na uenezaji wa imani. Huduma ya furaha ya jumuiya katika kuwakaribisha na kuwasindikiza wakatekumeni haiwezi kuishia na sherehe ya sakramenti tu. Kazi inayofuata inahitaji kiasi sawa cha uwajibikaji, ile ya kutoa mazingira yanayotimiza matarajio yaliyosababisha kushikamana na Kristo na kanisa lake. Wajibu wa kuweka hai chaguo la imani lililofanywa wakati wa ubatizo na unaohusisha hasa kwa jumuiya za parokia, hitaji la kujitahidi kila wakati kwa kiwango cha juu cha maisha ya Kikristo ili kuhakikishia waliobatizwa hivi karibuni nafasi ya ukuaji thabiti, matunda ya mahusiano ya kibinadamu yanayoishi ya pamoja.
4: Wakiongozwa na ujumbe wa Papa Leo wa 14 kuhusu siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni iliyofanyika kilele chake tarehe 17 Mei 2026 sanjari na sherehe za kupaa kwa Bwana, washiriki wa mkutano wa kimataifa uliofanyika katika ukumbi mkuu wa chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana Roma tarehe 21 Mei 2026 walijadili na kushirikisha hitaji la kulinda hadhi ya binadamu, mahusiano halisi na mawasiliano ya kimaadili katika enzi ya kidijitali. Baada ya majadiliano yaliyoakisi kwa nguvu umuhimu wa uelewa wa vyombo vya habari, uongozi wa kimaadili na maendeleo fungamani pia ya kiteknolojia, baadhi ya washiriki hao walitoa maoni yao nje ya mkutano kuhusu matumizi ya akili unde, hasa katika mkutadha wa Kiafrika walipokutana na waandishi wa habari wa Vatican News. Akili unde inabadilisha jamii kwa kasi, ikitoa fursa za uvumbuzi huko ikiongeza wasiwasi wa kimaadili, kiutamaduni duni na kibinadamu. Haya yalisisitizwa katika mahojiano yaliyofanywa na Vatican News na Dr. Joy Baulamwini, mmoja wa wanajopo la kushirikisha tafakari, akielezea mkutano huo kama mojawapo ya mazungumzo yenye utajiri zaidi kuhusu akili unde aliyohudhuria, hasa kwa sababu iliwaunganisha waandishi wa habari, wanasayansi, wataalamu wa maadili, wataalamu wa siasa na wawasilianaji katika jukwaa moja. Alisisitiza kwamba ingawa teknolojia za akili unde zinasonga mbele kwa kasi, ubinadamu bado una wakala wa kuunda mwelekeo wao kwa uwajibikaji. Kwa upande wa Profesa Benjamin Rossman, profesa wa sayansi wa kompyuta katika chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg nchini Afrika Kusini, alisisitiza umuhimu wa ushiriki wa Waafrika katika maendeleo ya akili unde duniani, akitaja kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto za kipekee hasa katika maeneo kama vile utofauti wa lugha, huduma ya afya, elimu na kilimo. Mkutano huo pia ulichunguza uhusiano kati ya akili unde na dhamira ya kanisa. Padre Faustin Furaha, mkurugenzi wa mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alitafakari ujumbe wa Papa Leo wa 14, siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni, ambao unasisitiza kwamba nyuso na sauti za binadamu ni zawadi takatifu ambazo lazima zilindwe. Vile vile Masio Yetohe, mwanafunzi kutoka Nigeria anayesoma mjini Roma, alisisitiza kwamba akili unde inapaswa kuboresha kazi ya binadamu badala ya kuchukua nafasi ya ubinadamu wenyewe. Mshiriki mwingine katika mkutano alikuwa ni Anastasia Makunu kutoka Kenya na mwanasheria. Katika tafakari yake kwenye mkutano huo, alikaribia mjadala wa akili unde kutokana na mitazamo ya kisheria na mawasiliano. Alisisitiza hitaji la utawala wa akili unde unaozingatia Kiafrika, ambao unalinda utu, haki za binadamu na utambulisho wa kiutamaduni. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utakatifu na mateso ni sehemu ya fumbo la maisha ya mwanadamu linaloweza kueleweka tu kwa njia ya ufunuo. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanahudumia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo katika hatua zake zote hadi pale mauti ya kawaida inapomfika mtu kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kanuni, maadili na utu wema ni mwongozo makini kwa wafanyakazi katika sekta ya afya ili kulinda maisha ya binadamu na kutomdhulu mtu. Hapa watu wanapaswa kuongozwa na kanuni ya dhahabu inayoratibu uhusiano na watu wengine, kwamba basi yoyote mtakayomtendewe na watu nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Hii ni kanuni muhimu sana katika huduma ya afya inayopaswa kuboreshwa kwa kujenga na kudumisha uhusiano na mafungamano kati ya mgonjwa, wafanyakazi katika sekta ya afya, ndugu na jamaa ya mgonjwa, wanajumuia ambao wana uhusiano wa karibu na mgonjwa. Sanaa ya matibabu, mchakato wa huduma pamoja na matibabu endelevu ni mambo msingi katika huduma ya afya, na hasa zaidi kwa wagonjwa mahututi na wale ambao wako kufani. Kristo Yesu anawaalika wafuasi wake kuwa ni wasamaria wema kwa kuwekeza katika huduma ya tiba ili kuokoa maisha ya watu, kielelezo cha upendo wa Mungu ambaye kimsingi ni chanzo, maana na hatima ya maisha ya binadamu. Wajibu wa kimaadili ukiongozwa na imani wasaidie watu kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, chanzo cha uhai. Kifo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu na wanasayansi wanapaswa kutambua ukweli huu. Daima mgonjwa apewe tiba, hata wale wenye magonjwa sugu na ya muda mrefu. Hii ni huduma ya tiba kimwili, kisaikolojia, kijamii, kifamilia na katika maisha ya kiroho, kwa kuzingatia taalimungu ya maisha ya mwanadamu. Wadau mbalimbali wamsaidie mgonjwa kujiandaa kufa kifo chema, akiwa anasindikizwa na neema ya utakaso na upendo wa Mwenyezi Mungu. Pale ambapo imani na matumaini vinakosekana wakati mgonjwa anapokaribia kifo, kuna hatari ya kutumbukia katika kifo laini au msaada wa kutaka kujinyonga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nyumba ya kupunguza mateso inasimama kama ushuhuda wa kina wa injili ya huruma na upendo kutoka kwa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina aliyeishi kati ya mwaka 1887 hadi mwaka 1968, aliyejulikana sana kwa maisha yake ya sala, unyenyekevu, huruma na upendo kwa maskini na wagonjwa, na karama ya maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kubahatika kupata madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Hospitali hii ilifunguliwa tarehe 5 Mei kunako mwaka 1956 na mwaka 2026 inaadhimisha kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, tukio ambalo limeadhimishwa tarehe 5 Mei mwaka 2026 kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 ameunda tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, kama sehemu muhimu sana muendelezo wa maisha na utume wa kanisa katika mchakato wa kuganga na kuponya magonjwa na udhaifu, dhamana na utume ambao mama kanisa ameukabidhiwa kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mama kanisa katika maisha na mapokeo yake amekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma kwa wagonjwa na watu udhaifu kama kielelezo cha ushuhuda wa huduma ya upendo, kama inavyojionyesha katika nyumba ya kupunguza mateso iliyoanzishwa na Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ni kielelezo cha ukarimu, msaada na huduma kwa wagonjwa, mahujaji na familia zao, huku wakiongozwa na maisha ya kiroho ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika ulimwengu mambo leo kuna mageuzi makubwa ya nyakati, sayansi na teknolojia, sheria na uchumi, na kwamba hizi ni changamoto za maisha na utume wa kanisa katika sekta ya huduma ya afya kwa wagonjwa. Mabadiliko haya yanahitaji uwekezaji mkubwa na usimamizi wa busara wa rasilimali, vifaa tiba na fedha kutoka kwa waamini, taasisi za umma na zile za binafsi ambazo kimsingi zinashiriki kikamilifu utume na mafundisho ya kanisa kuhusu huduma kwa wagonjwa. Tume hii itakuwa na dhamana na wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazoendelea kuibuka katika sekta ya afya. Itakuwa na jukumu la kuchanganua hali ya sasa ya mfuko huu kwa kubainisha suluhisho bora zaidi, kwa kuongeza ufanisi wa utume na kazi zake, ili kutoa suluhu ya matatizo na changamoto hizi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, katika mahubiri yake kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa nyumba ya kupunguza mateso, anasema hospitali hii ni kielelezo cha msingi cha huduma ya upendo na udugu wa kibinadamu kwa wagonjwa na watu wote wenye udhaifu, huduma inayotolewa na wafanyakazi katika sekta ya afya kwa sadaka na majitoleo makubwa. Magonjwa na mateso ni mambo yanayopelekea watu kuvunjika na kupondeka moyo, lakini upendo una nguvu ya kuwainua tena wale wote waliovunjika na kupondeka moyo kwa njia huduma makini kwa wagonjwa. Hii ni hospitali yenye kiwango cha hali ya juu sana cha ubora katika huduma kwa wagonjwa na tafiti za kisayansi. Kardinali Pietro Parolin amewataka madaktari na wahudumu katika hospitali hii kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu, kwa amani na utulivu wa ndani, na kwamba waendelee kujikita katika uaminifu kwa kuandika historia ya huduma ya upendo katika sekta ya afya inayopata chimbuko lake katika tunu msingi za kiinjili, maisha na utume wa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Hospitali hii bado inayo fursa kuendelea kuandika kurasa nyingi za unabii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 13 Mei 2026 alipata nafasi ya kuzungumza, kuwapatia zawadi ya rozari takatifu pamoja na kupiga picha ukumbusho na mahujaji 49 kutoka Tanzania. Kati yao kulikuwa kuna mapadri watatu, wanandoa watatu na wengine wote waliosalia ni jumuiya ya wanawake wa Katoliki Tanzania, yani WAWATA. Mahujaji hawa walipata nafasi ya kutembelea San Giovanni Rotondo, sehemu muhimu sana madhabahu ya Padre Pio. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mjumbe wa bodi ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani na rais wa Umoja wa Wanawake wa Katoliki Afrika, ambaye pia ni mwenyekiti wa WAWATA taifa nchini Tanzania, anasimulia kwa ufupi historia ya maisha ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina.
1: Leo tumepata nafasi ya kufika eneo hili kwenye kanisa hili la Mtakatifu Pio. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujifunza. Safari ya hija, moja ni sehemu ya sala za shukrani, lakini sehemu ya toba na sehemu ya kujifunza kutoka kwa watangulizi wetu walioweza kuvipiga vita vyao vizuri wakaisimamia imani. Tunapokuwa hapa tunapata masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Pio ili atujenge na sisi kuweza kutumia Ukristo wetu na kuitikia wito wetu ili kuisimamia imani kama Wakristo wabatizwa. Tumepata historia ya Mtakatifu Pio tulipokuwa ndani ya kanisa hili, kwamba alikuwa ni mtakatifu aliyekuwa ni wa pekee sana. Hakukata tamaa, hata pale alipopata changamoto baada ya kupata yale madonda ya Yesu matano katika mikono, paji la uso na miguu, kwake yeye haikuwa sababu ya kuacha wito wake wa kumtumikia Mungu. Hata alipotengwa haikuwa sababu ya kuacha kazi ya kumtumikia Mungu au kukata tamaa au kuacha wito wake wa upadre. Alitolewa eneo la mjini, akaletwa mahali hapa ambayo tunaambiwa kabla yake ilikuwa kama ni sehemu ambayo haitambuliki, ni sehemu ya kutupwa, ni porini. Lakini tunaona leo ni sehemu ambayo inavutia mahujaji mamilioni wanaofika hapa kujifunza. Katika miaka yake miwili aliyo hata katazwa kuazimisha misa, haikuwa sababu ya kukana utumishi wake, haikuwa sababu ya kuacha upadri wake. Na tumeambiwa pia alipokuwa anaadhimisha misa ilikuwa ni sehemu ya kama tiba kwenye mikono yake, maumivu yalipungua. Lakini alipokosa kuadhimisha misa aliendelea kuumia kwa uchungu mikono ikivuja damu na madonda yake. Lakini tumepewa pia alikuwa anatumia masaa zaidi ya 16 wakati mwingine kuungamisha watu. Leo hii sisi kama Wakristo wa Katoliki, kama wabatizo ambao tumeitwa pia kuwa misionari kumtangaza Kristo mfufuka, kila mmoja kwa nafsi yake, mimi binafsi nijihoji, ni muda gani ninautoa kwa ajili ya kumtumikia Kristo? Ni sehemu ya muda gani katika maisha yangu ambayo nimeutenga kwa ajili ya sala, kuombea wengine, kumshukuru Mungu, lakini hata kufanya kazi ya utumishi, ya utume, kupeleka neno la Mungu kwa wengine, kupeleka tumaini kwa waliokata tamaa, kupeleka upendo kwa wanaohitaji ule upendo, na kuonyesha tumaini wanaougua na watu wenye shida mbalimbali. Kumbe basi tunapokuja hapa, tunapoondoka hapa, tujifunze kwamba kila mmoja ameitwa na Mungu. Hampi mtu msalaba mzito ambao anashindwa kuubeba. Kumbe changamoto tunazozipitia ziwe ni sehemu ya kutuimarisha na kufanya daraja la sisi kuelekea maisha ya utakatifu. Tuziombee familia zetu, tuombee nchi yetu Tanzania, tuombee dunia nzima na maeneo yote ambayo yanaendelea na machafuko, kwa ajili ya neema ya Mungu ya kuweza kusimamisha, kumaliza vita na kuendelea kuwa watu wa amani. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya hija hii, na tuendelea kuombea wengine wenye nia na malengo ya kuja kwenye hija, ili nao basi Mungu afanikishe nia zao kwa wakati. Mtakatifu Padre Pio,
2: utuombee.
1: Kwa upendo wa Kristo,
2: tutumikie na kuwajibika.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shukrani zangu za dhati zinamwendea Mama Evelyn Malisa Ntenga, mjumbe wa bodi ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani na rais wa Umoja wa Wanawake wa Katoliki Afrika, ambaye pia ni mwenyekiti wa UWATA taifa nchini Tanzania. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.